Nu er der gode sange til dig. Det er rocken i din radio, Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge. My Rock med Zombie fra Youngblood og The Smashing Pumpkins in Love Bites fra Hailstorm.

Story of the Year. My Rock med rocken til dig fra Ginger, Someone's Daughter. Og Play the Old Shit fra The Devil Wears Prada. Det er rocken i din radio.

Biscuit, Tragic for My Rock, Now That We're Dead, Metallica skal luftes in Bush og The Land of Milk and Honey på My Rock.

Bush er rocken i din radio. Land of Milk and Honey. De skal altid have det sidste ord, og det skal man selvfølgelig ikke tage fra dem. Vi er videre i den musikalske tekst med Rise Against the Re-Education in Trouble fra Loser.

Problemer med Three Doors Down. My Rock, vi rocken i din radio, på FM, der plus, og i Rayo-appen.